miliardie sebesedy, sebesedy, čo ste vy zrekli, ako rieky skrôz vrieme, sotekle i si púty, časté ich piskali. Nabida nás do naše krágy dohájali, otrde ste groty si dali.